0: u vás je známo a říkala jste to, že jste skřehlá, že nemáte moc ráda zimu. Ještě se otužujete, přetrvává to?
1: No, já jsem si myslela, že sa v živote neponorím do studenej vody. To som už povedala mnohokrát v rozhovoroch pre noviny a pardon. Ja som sa bála a som navrhovala režisérovi, že nech vymyslí iný šport, ale on trval na tom, lebo prišiel toto otužovanie prišlo do mody a sám pán režisér sa otužuje stále, myslím, že každodenne. No,
0: a vy ste navrhovala, že budete mít potom ešte nejaké oteplovací...
1: Nie, to si režisér Slama vymyslel, že som vraj požadovala neopren telovej farby.
0: To není pravda.
1: To vôbec nie je pravda. Ja som požadovala, aby to bolo v teplej vode a aby tie ľadové kryhy boli z polystyrénu. A hovorila som, čo ste vy českí filmári horší než americkí, určite sa to dá zariadiť. Nie, režisér bol prísny a trval na tom. Takže, keďže sa mi tá postava, ten scenár veľmi páčili, tak som si povedala, idem do toho. No a začala som trénovať 9. septembra. Čili září. No a vtedy bola voda v Bratislave 20 stupňová. A podporil ma a povzbudil ma operný spevák Martin Babiak, slovenský vynikajúci operný spevák. A ten povedal, nerob si žiadne nervy, choď do nejakého jazierka raz do týždňa a ako sa vzduch a voda budú ochladzovať, tak to bude úplne prirodzené. A tak sa aj stalo. Mala som troch trénerov, dvoch slovenských, jedného českého v Braníku. Touto cestou ho pozdravujem. Tomáši, ahoj.
0: A ešte pokračujete i teďko?
1: No, ja som pokračovala dosť veľa rokov, ale teraz som mala zdravotné problémy a nebolo to možné, musela som otužovanie prerušiť. Nie som už taký poctivý otužilec, musím sa priznať bez mučenia, ale začnem zasa a mám nasledovníka mojom synovi, ktorý je úplný šialenec a chodí 2-3 krát do týždňa od októbra až do apríla, čiže do dubna.
0: Takže by ste sa mohli otužovať vlastne spolu už potom.
1: To asi nebude šťastný,
0: ale vy ste slibovali, že by ste toho
1: má svoju partiu. Jo. Ja mám zase svoju partiu.
0: Jasne. Do té partie a do té party patřil i Pavel Nový, protože s ním jste hrála.
1: To je Miláčik.
0: Ano, Miláčik, a byla tam i přesně, když jsme u toho Miláčika, intimní scéna, která se ale neobjevila ve slovenské televizi. A já jsem poslouchal ve vašich předchozích rozhovorech, to jste popisovala, že vám volala kamarádka ze slovenské televize a díky ní jste se dozvěděla, že tahle ta scéna, intimní scéna s Pavlem Novým tam nebude, ale vysvětlovala vám to docela takovým zvláštním způsobem, ano, který vás...
1: Oni to vlastne povedali aj režisérovi Slámovi a on bol veľmi rozčulený a má pravdu, pretože on je autorom filmu. Ale slovenská televízia bola koproducentom. Ja neviem, nie som právnik, ale vraj mali na to nárok. Ale bol to veľmi taký zvláštny, hlúpy dôvod. Tá kolegyňa, teda dramaturgička zo slovenskej televízie, mi potom až ex post mi vysvetľovala, že vieš, ty si v jednom tom zábere nevyzerala až tak výborne, tak ja som navrhovala tej komisii, tomu šéfovi v slovenskej televízii, že by ten jeden záber tak trošku odstrihli, ale ináč, že nech to nechajú, ale že vraj ten šéf povedal tak, alebo celá tá scéna bude vystrihnutá, alebo pôjde tak, ako je. A ešte bolo veľmi nešťastné, že tento film vysielali na Veľkonočný pondelok. Čo to bol za nápad?
0: To byla tahle ta intimní scéna, která teda chyběla vlastně v té slovenské televizi, která nebyla. Když tak sledujete tu scénu u nás v České republice, bavíme se tady o tom, že chyběla scéna v tom filmu Bába z ledu na Slovensku, sledujete to, co se odehrává u nás v Česku, tak máte ten dojem, že občas možná jdeme tou slovenskou cestou tady v Česku?
1: No, ja všetko sledujem správy a mnou vybrané denníky, nebudem ich menovať, a aj Českú televíziu veľmi rada a vlastne už a počúvam Radiožurnál a počúvam tú druhú stanicu Českého rozhlasu.
0: Veľmi môžete rada, říct, že to Český rozhlas
1: rada, Vltava, Český rozhlas plus, to je skvelé. No, a lebo ja už nedôverujem, že

0: A nie je to chyba tých redaktorov, ale už sú násilne normalizovaní. A viete, ak môžem teda prehovoriť o slovenskej situácii, u nás sú tie dve inštitúcie spojené do Slovenskej televízie a rozhlasu, čo vôbec nie je šťastné. A taká situácia, že vyhodili 60 najlepších redaktorov a redaktoriek z rozhlasu, z televízie a dramaturgov a dramaturgičiek. A my sme veľmi pobúrení, kultúrna obec. A je to veľmi zlé. Tak sme protestovali. Bude to len pár viet. Neodvysielali takú súťaž Rádiohlavy, kde hudobníci a hudobničky boli ocenení a mali krásne prejavy, ale trochu aj kritické, a pani riaditeľka telerozhlasu sa rozhodla neodvysielať to a potom ani nenasnímala Slovenská televízia naše národné slávnostný večer udeľovania národných cien Slnko v sieti a máme vynikajúcich filmárov a filmárky a boli oceňované vynikajúce filmy. Oni si dovolili, táto verejnoprávna televízia si dovolila nenatočiť to a nevysielať to. A ďakujem kanálu 1, ktorý to odvysielal. A prosto je to škandál. A ešte pani riaditeľka telerozhlasu napísala otvorený list, kde nám umelcom zaželala veľa úspechov mimo inštitúciu. Takže som sa naštvala a viacerí sme sa naštvali a bojkotujeme Slovenskú televíziu. Odmietla som seriál, odmietla som ísť do relácie Dámsky klub, to je niečo ako u vás sama doma.
1: Nás teší, že podporujete Českou televíziu a Český rozhlas.
0: Veľmi, veľmi, veľmi. Držte sa. A je rozhlas.
1: Ještě od politiky, abychom se vrátili k filmům, tak tady máme jednu krátkou ukázku. Já věřím, že abychom mu to trošku odlehčili.
2: Řekněme, že vám zničené artefakty a materiál uhradíme. Jen doufám, že mi pak ještě neoznámíte, že vám zde zvlhl pravý peršan.
3: Zvlhla nám tu špachtle.
2: To snad ne. Přece mi nechcete jako škodu nahlásit zrezlou špachtlu.
3: To tedy chci, to byla úplně nová špachtle ze Švédska. Manžel ji neměl ani týden.
2: Špachtli vám v žádném případě neuhradíme.
4: No já myslím, že tu špachtli bychom mohli oželet.
3: Takže vy nám tu špachtli neproplatíte.
2: Ne.
3: Ne? No tak v tom případě, Bedřichu, řekni, co se ti to tady rozmočilo za suchu. No povídej, nebuď skromnej. Řekni, na čí soše půl roku pracuješ? Kdo se nám tady rozmočil na kaši?
4: Jak myslíš?
3: Ano. To budou mít soudruzi radost, až uvidí soudruha v tomhle stádiu. To bych vám přála, abyste byla u toho.
1: Pani Kronerová alias úřednice Gabalová, jestli se nepletu, pojišťovačka Pupendo.
0: Zdena Gabalová.
1: Pupendo, rok 2003.
0: Och.
1: 23 let. Vzpomínáte občas na ten film?
0: Samozřejmě, veď ho dávají někdy v televizi a takže, no, bola to nesympatická pani, ale režisér bol spokojný a to je hlavná vec.
1: To ještě aby nebyl, protože následovala ta litanie Evy Holubové, vy jste předvedla krásný výkon, ale to byla úžasná parta. My jsme se bavili o těch vašich lvech, rok 2001 Včely, rok 2003 Pupendo. Pomohlo vám i Pupendo se dostat na tý český trh, českým divákům víc?
0: No tak nevím, já jsem šťastná, že režisér Jan Hřebejk si ma všiml, asi v těch Včelách, a potom se už v Rece roztrhlo, tak milujem pracovať s Bohdanom, milujem pracovať s Alicou Nelis, no a s ďalšími skvelými režisérmi a režisérkami, takže keď si ma vyberú, tak nepoviem nie, ale samozrejme, že si prečítam scenár vždycky a keby sa mi scenár neveľmi páčil, tak veľmi zdvorilo odmietnem.
1: V roce 2017, když jsme tady v Karlových Varech na Sadové kolonádě, jste tady představovala film s digitalizovanou verzi Obchodu na korze vašeho tatínka, oscarový snímek Josefa Kronera. Já jsem se dočetl, že vaše rodina byla talianská, italská rodina jste popisovala. Jak si mám představit italskou Kronerovou rodinu?
0: No tak, že to byli dvaja herci. A herečka. A moja mamička bola... Zoznámili sa v divadle v Martine. Martin je na strednom Slovensku. Je to vynikajúce divadlo doteraz. A tam bola moja mamička už hviezdou. Volala sa Terezia Hurbanová. A otec tam prišiel ako elev z fabriky z Považskej Bystrice, kde bol majstrom. Bol vyučený čalúnik, lakírnik a ja neviem čo všetko ešte. Bol veľmi zručným človekom a hral amatérsky divadlo. No a potom si ho vybrali dvaja režiséri a pozvali ho a stal sa profesionálnym hercom. To bol vraj jeho najšťastnejší deň v živote. Vraj druhý najšťastnejší bol, keď som sa narodila. No, skrátka, moja mama potom mi rozprávala, že keď som sa pozrela do tých modrých očí, bola som stratená. A o dva roky som sa narodila.
1: A nastala ta italská rodina, ale to no ti tak, dva herci chybělo třeba, maminka ale taky vařila, takže nechybělo nikdy, jakože organizačně to bylo to, že třeba něco jako organizačně pokulhávalo, nebo...
0: Ne, moja mamička byla nejlepší mama na světě, a i výborná gazdina, český hospodyňka, ale otec byl tiež skvělý kuchár. No tak já preto hovorím, že italská rodina, protože u nás hercov ty emocie sú také nezastaviteľné miestami. No, takže ľúbili sa veľmi, ale sa aj vedeli krásne pohádať. A ja som to všetko vnímala a možno preto som sa, rodičia to vôbec nechceli, vydala na túto dráhu.
1: Prosím, emoce rozhodne nezastavujte. Zuzana Kronerová byla naším hostem Radiožurnálu tady z Karlovarského filmového festivalu a ja vám za to moc děkuju. Přeju štěstí a úspěch, ať se daří i filmu Houpačky.
0: Ďakujem veľmi pekne, to je už koniec.
1: Bylo to rychlý.
0: Ubehlo to ako voda.
1: Vybravický talent.
0: Milých divákov a poslucháčov a poslucháčky. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: My vám ďakujeme.
5: Radiožurnál.
6: Každý deň s vámi.
5: I o prázdninách.